0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Petr Hruška. Petr, dobré ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Než se podíváme na současnou situaci, pojďme se ohlédnout za včerejškem, který přinesl srážky. Jak moc se projevily na našem území?
2: Prejavili sa veľmi rozdielne v rámci kraja. Najviac napršalo na Hodonínsku, ale len v tej východnej časti smerom na Biele Karpaty. Tam na niektorých miestach zrážky boli veľmi výrazné. Napršalo 60 až 80 mm. Dokonca sú tam miesta, kde mohlo byť i nad 100 mm zrážok. Takže skutočne veľmi silné prívalové. Ale inde v kraji boli miesta, kde skoro vôbec nepršalo. Najhoršie z toho dopadla oblasť juhovýchodne a východne od Brna smerom na Vyškovsko alebo smerom na Ždánický les, kde na niektorých miestach napršalo len pár desatín milimetra zrážok, takže tam pokračuje dosť veľké sucho, takže bolo to veľmi, veľmi rozdielne.
1: Pojďme se podívat na aktuální situaci. Máme za sebou noc, která byla mnohem příjemnější, je to vidět i na teplotách teď. Jak to vypadá aktuálně?
2: Aktuálne väčšinou 17 až 21 stupňov Celzia. K tomu máme skoro jasnú alebo polojasnú oblohu. Sem tam i oblačno, hlavne je to v západnej časti Znojemska a potom aj na Hodonínsku, skôr taká oblačná obloha. No a fúka nám mierny severozápadný vietor.
1: Jaké počasí prinese 2. červenec? Bude to také horký deň, jak to bolo včera?
2: Už teploty budú nižšie, pretože sme za studenou frontou, prúdi k nám taký trošku chladnejší vzduch, takže maximálne dnes 26 až 29 stupňov na severe a západe kraja, lokálne okolo 25 stupňov Celzia, ale celkom slnečné počasie, malo by prevažovať polojasno cez deň, no a večer potom oblačnosť ešte bude ubúdať na skoro jasno až jasno, ale bude celkom veter, no taký svižnejší vietor severných smerov, ktorý bude k večeru zvolna slabnúť.
1: Mockrát díky. Když se podíváme na počasí blížícího se víkendu, aspoň letmo, třeba pátek, sobota, v jakých teplotních hladinách se budou tyto dny pohybovat?
2: Bude pokračovať taký relatívne chladnejší charakter počasia, tie maxima väčšinou 23 až 27 stupňov Celzia, ale zrážky sa príliš vyskytovať nebudú, respektíve môžu sa objaviť, ale skôr len v takej slabšej forme, občas slabší dážď alebo sem tam prehánka, hlavne by to bolo zajtra a potom zase nejaké v nedeľu.
1: Moc krát díky. Poprosím ešte o teplotní rekordy pro 2. červenec. A propos, padali včera nejaké?
2: Včera rekordy nejaké ešte myslím boli, ale už ich bolo málo. Na dnes každopádne najvyššia hodnota je z roku 2012 Strážnice 35,7 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1933 Žďárna, tam vtedy teplota poklesla na 2 stupne Celzia. Ešte sa dívam na tie rekordy z toho včerajšieho dňa a nakoniec v Juhomoravskom kraji prekonané ani neboli, ale to neznamená, že nebolo veľmi teplo, pretože Strážnice mala až 36 stupňov včera.
1: Moc krát díky, přejmě vám krásné dny, Peter, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ďakujeme.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.